交換できなかったんだよ。それをただ単に青春の挫折と呼んでみて、涙船に乗ってぐらい書いた。八百屋を七の腰巻きのよう赤く燃え落ちていたんだ。赤く燃え落ちていたんだ。怪人二十年層の幸せはいくら化けても一つだったんだろうか。愛と死を見つめたその瞳で命なら叫びは何が見つめ続けていたのだろう。見つめ続けていたのだろう。結構仮面は見落としていったし、クラマティングの覆面が包んでしまった。そしておいらが見上げた空はパンケーストッキングのように揃ってはいたが、パーキング